0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: میں واجب الاحترام جناب محمد ارشد ذوق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ذوق کا سامان فراہم کریں.

ترجمان صدا واجب الاحترام عبد الرؤوف روفی صاحب صاحب دل بھی ہیں صاحب نظر بھی ہیں، آواز میں سوز بھی ہے اور جذبات میں گداز بھی ہے، اور سوز و گداز کا یہ امتزاج جب تقدس کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بارگاہ رؤوف میں خود روفی ہو جاتا ہے۔ تو میں کیوں نہ اس رؤوف کے عبد کو روفی بنا کر اس رؤوف رحیم کے بارگاہ میں پیش کروں، تو میں جناب عبد الرؤوف روفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے نوازیں۔ عبد الرؤوف روفی۔

0: گرامی قدر آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ طائف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا, اور طائف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم توڑے گئے ان مظالم کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا.
1: اللہ
0: کہ محمد مصطفیٰ زخمی ہیں اور زخم سر سے بہتا ہوا ان کی جوتیوں میں جمع ہو رہا ہے, لیکن حضور ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو جناب شاعر نے اسی کیفیت کو ان حسین ترین انداز اور جذبات میں بیان کیا ہے.
2: آپ کو دیکھتا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام، انتہائی معذرت کے ساتھ آج گھڑی بتا رہی ہے کہ عائشہ اختر کافی لیٹ ہو گئیں، کچھ ایسے پل زندگی میں آ جاتے ہیں۔ ہم لیٹ ہو کر بھی بہت سے ٹاسک جو ہیں ہمارے ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کا دن جو ہے بہترین گزر رہا ہے، اور صبح نو پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو لیکن یہ کہ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں، آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا، اور کہاں کہاں کی سیر کی، کیسے امیزنگ مومنٹس جو ہیں لائف کے آپ نے کیچ کیے، اور بہت کچھ کرنے کو تو بہت کچھ پوچھنے کو۔ جی معزز سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 14:13 AM پر عائشہ اختر آپ کے ساتھ صبح نو پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ کیا کریں کہ بہت کچھ جب درہم برہم ہو جائے تو پروگرام اینی وے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ویسے مجھے الحمدللہ کوئی ایسا وہ کیا کہتے ہیں کہ سین تو دیکھنے کو نہیں الحمدللہ مل رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ گرمی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، موسم کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، اور ہمیں اکارڈنگ ٹو دا ویدر اپنی طبیعتوں کو بحال رکھنا ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس گرمی کا جو اچانک پڑ جاتی ہے اور پھر اچانک ہی ایک دم سے سڈنلی ہماری زندگی میں سردی کود پڑتی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ بھی موسموں کی ان شدتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہوں گے۔ بالکل جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی معزز سامعین کرام، گھڑی کی طرف نظر جاتے ہوئے میرا خیال ہے کہ میں بالکل نارمل ہو جاؤں، کیونکہ آپ سب کا رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے اور بڑے امن امان شانتی ہر طرف الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر لیٹس اسٹارٹ دا پروگرام ود ویری نارمل سچویشن اینڈ ویری نارمل ورڈنگ اینڈ ورڈز، بیوٹیفل سافٹ ٹچ دیتے ہوئے دھیرے دھیرے ایک خوبصورت سے پروگرام کی طرف عائشہ اختر آپ کو لے کے جاتی ہے۔ بالکل سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 14:13 AM پر صبح نو میں عائشہ اختر آپ کے لیے آج ایک زبردست سی وہ کیا کہتے ہیں کہ نشریات سمجھ لیں، اور ایک بہترین کمبینیشن ہے ہمارے پاس، آپ کہیں گے کہ ایک ونڈرفل سا پروگرام آپ کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے، اور جیسے آپ میرا بہت خیال رکھتے اس طرح میں بھی آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اور ہماری ویب سائٹ broadfarationradio.co.uk مینشن کر دوں آپ کو، اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677۔ جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے جن کو جو ہمارے نئے نیو فالوورز ہیں، نیو کانٹینٹس ہیں، ہمارے کانٹیکٹس ہیں، اور کانٹینٹ تو ابھی بتائیں گے، تو نیو کانٹیکٹس جو ہیں ہمارے، وہ بڑی انہوں نے کسی کیا کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ہمارا نمبر جو ہے وہ لیا ہوا ہے، اور لائیو کالز بھی انشاءاللہ سب کچھ سلسلہ چلے گا۔ تھوڑا سا مجھے بھی نارمل ہو لینے دیں، کیونکہ آپ سب اتنے ماشاءاللہ نارمل ہیں اور میں تھوڑا سا بچی گھبرا جاتی۔ ویسے بچی کو آپ دیکھیں یہ بھائی ہم مینٹلی تو بچے ہی ہیں نا بھائی، کیا ہے بس آپ سمجھ گئے، بس سمجھ آ گئی بات، تو بالکل ٹھیک ہے۔ بس سامعین کرام، آپ نے ہمیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، ہمارا آپ جو ہے اپنے ہمیشہ کی طرح اسمارٹ فونز میں اور گاڑی میں ہے، تو ہمیں ضرور ساتھ ساتھ رکھیں ہمارے پروگرام کو، اور کام کر رہے ہیں۔ آج آپ کے لیے زبردست سا پروگرام جو ہے آرگنائز کیا گیا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ آپ یو ول بی ویری سرپرائزڈ، ویری پلیزڈ، ویری ہیپی، اینڈ انشاءاللہ یو ول انجوائے مائی ٹوڈیز پروگرام۔
بھئی ہمیشہ کی طرح ہی ہے, لیکن آج سم تھنگ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے اس لیے رکھی کیونکہ آپ بہت خیال رکھتے ہیں ہمارا, اور فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ پروگرام اتنے سراہے جا رہے ہیں اور ہماری مقبولیت میں برفریشن ریڈیو کی پوری ٹیم جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور ویری انتھیوزیاسٹک ویری ہارڈ ورکنگ, ایسے کہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے پیشنیٹ ٹیم ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو کہ آپ کے لیے دن رات ہم کوششیں کرتے ہیں کہ ایسے پروگرامز لے کے آئیں کہ آپ بھئی انٹرٹینمنٹ تو بالکل ہم سب کا رائٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دینی و مذہبی اور میں کہتی ہوں انفارمیٹیو اور کیا کیا پروگرامز جو ہے آپ کے لیے ترتیب دیے جا رہے ہیں, اور کیا کہیں کہ اس وقت میرے سامنے اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے باکسز ہیں لیفلیٹس کے فلائرز کے, تو آپ کہیں گے کہ اتنا ہم خرچہ کر رہے ہیں الحمدللہ کس کے لیے, آپ سب کے لیے, آپ سب کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ. اور آج کا جو انشاءاللہ ابھی سرپرائز رہنے دیتے ہیں, کیا خیال ہے آپ سب کا, اور ایک ونڈرفل سا پہلے سانگ سنتے ہیں, سب کی طبیعت ذرا بحال ہو جائے, موڈ بہتر ہو جائے, تو پھر اس کے بعد خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے گا, جانا کہیں نہیں ہے. بہت بیوٹیفل سانگ, آئیے ذرا سنتے ہیں جی یہ کیسا سانگ ہے.

موسیٰ سامعین اکرام، ریفریشن ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آپ کے لیے آج کا جو پروگرام ہے اسپیشل اور خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے. جی، ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. آپ کہیں گے کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ خصوصی اور اسپیشل کیوں ہے؟ تھوڑا سا سرپرائز رہنے دیں. آپ ہمارا 12 to 1 اور آپ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ اتنا خوش ہو جائیں گے کہ اگر آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے اسپانسرز بڑے اچھے ہیں اور ہمیں، میں کہوں گی کہ چاہنے والے بہت ہیں، اور ایک دنیا میں اب جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ پروگرامز کے علاوہ ایک ریڈیو جو ہے پریفریشن ریڈیو سنا جا رہا ہے، اور اس کی مقبولیت میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ یقین کریں کہ اچھا چلے، میں اپنے طور پہ تو پورا کوشش کرتی ہوں. دیکھیں بھائی، ابھی میں پروگرام کر رہی ہوں تو اور اس لیے بھی میں ہی کہوں گی نا کہ میں آپ کا بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. مجھے فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی پیار سے، محبت سے اور اخلاق کے، ماشاءاللہ پورے پورے وہ کیا کہتے ہیں، اخلاقیات کے تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے آپ جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پھر آگے لے کے چلتے ہیں. تو میں نے سوچا آج کا ونڈرفل سا پروگرام آپ کے لیے ذہنی کوفت کو دور کریں گے پہلے، اور پھر جو ہے ٹینشن اتنی ہے لائف میں کہ گھر کے کام جو اسپیشلی ویمن کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا ہماری بیوٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. آج کا ٹاپک آپ سوچیں، آپ کہیں گے کہ ابھی تک میں نے ڈسکلوز نہیں کیا. جی، آپ کے ساتھ ٹاپک یہی ڈسکلوز کرنا ہے کہ دیکھیں بیوٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ حسن، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی خوبصورت، اٹ سیلف اس نیم از بیوٹی، تو خوبصورت ایک گفٹ ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت نظر آئے، بہترین سے بہترین پرسنالٹی اس کی، انہینسڈ پرسنالٹی، اور واقعی ہر محفل کی بندہ جو بندی ہے وہ جان بن جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کیا ہم بیوٹیفل، یہ کہ اگر ہماری تھاٹس، ہماری سوچیں، ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے ایکشنز جو ہیں بیوٹیفل ہیں، تو پھر تو سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں نا، کہ پھر تو کیا ہی بات ہے. اور ہمارے پاس ایک ٹاپک ہوتا تھا یوتھ ایج، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اب بھی ایسے ہی رکھے اللہ پاک. تو کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس کالج لائف میں تو وہ کیا کہتے تھے کہ ذہانت حسن سے بہتر ہے. اب یہ بہت ایک ڈیپ ڈاؤن ٹاپک جو ہے وہ چلا جائے گا کہ پھر ذہانت کے بارے میں جی بہت، اور حسن کے بارے میں. میں یہاں پہ جو ہے اس حسن کو جو ہے ہماری جو اپر اپیرنس ہے، اور ان سائڈ ہمارا جو انر ہے، انر بیوٹی کیسی ہے، اور ہم اس بیوٹی کا پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہے ہیں یا پھر وہی کہ یہ دیکھیں پراؤڈنیس جو ہے اس سینس میں ہے، یا بس پھر وہ سیلفشنیس جو ہے اس سینس میں ہے. ان نگیٹیوٹیز کو ہم اپنی لائف سے بہت کوسوں دور کر کے ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، پازیٹیو رہتے ہوئے خوبصورت رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے پروگرام میں ہم بڑے خوبصورت رہیں گے، آپ خوبصورت لوگوں کے ساتھ. ہماری جو آج کی پروگرام کی نشریات ہے، آج کے سیگمنٹس جو ہیں، آج کا ترتیب دیا ہوا پروگرام جو ہے وہ ایک بیوٹیفل اور بیوٹی کے اوپر ہم جو ہے سیر حاصل گفتگو کے ساتھ ساتھ، ایک مجھے کال بھی موصول ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں کال پر جاؤں اور آپ کے لیے ایک ونڈرفل سا سانگ، اور آنیسٹلی اسپیکنگ یو ول انجوائے دس اینڈ لو دس song.

ریڈیو 1413 AM پر خوبصورت سا پروگرام جاری و ساری ہے اور لائنز بھی اوپن ہیں. آپ ابھی سے ہمارے ساتھ آن لائن, میرا مطلب ہے لائیو کالز میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جی اب تو میرا خیال ہے کہ ریپیٹیشن اتنی ہو چکی ہے اس کی کہ اب ہر بچے کو یہ یاد ہوگا. بالکل آپ ہمارے ساتھ ضرور پروگرام میں جڑے رہیں. خوبصورتی کے اوپر بات ہو رہی ہے, اپنا اپنا پیمانہ ہے جانچنے کا پرکھنے کا. تے اے ہر میرا خیال ہے کہ آنکھ دے وچ ایک لینز فٹ ہویا ہے ہوندا کہ وہ کسی بھی چیز نو کس حد تک خوبصورت سمجھدا تے وہ انسان جو ہے اس خوبصورتی تو کتنا محظوظ ہو رہا. ساڈے کول ایک بہت ہی ودیا جا ایک سونگ آ جہدے وچ تسی دیکھو گے کہ ہر انسان دا خوبصورتی دا جڑا ایک معیار کہہ لو یا ایک دیکھنے دا انداز جڑا وہ اپنا وا. میرا خیال ہے کہ تسی اس نغمے نو اس گیت نو بہت ہی پسند کروں گے. بہت ہی ودیا جا, چلیں جی آپ کو ایک خوبصورت جہا اچھا جہا چنگا جہا ودیا ودیا ایک گانا ضرور سنانے ہیں.

موزے سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 14:13 AM پر آج صبح 9 پروگرام میں آپ خوبصورتیوں کا ہم اور آپ سفر جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. خوبصورتی ہی آج، بیوٹی جو ہے وہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ابھی ہم آپ سب کی بیوٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. انتظار کی گھڑیاں چند افیو منٹس کہہ لیں، کچھ منٹس کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اور ہم ایک بہترین سے سیگمنٹ کی طرف آپ کا رخ جو ہے وہ موڑ دیں گے، اور آپ کو واقعی بہت اچھا لگے گا کہ آج کا یہ معیاری، جسے کہتے ہیں معیاری اور بہت ہی عمدہ پروگرام جو ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ سیگمنٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے کیا کیا کچھ ہم نے سرپرائزز، جسے کہتے ہیں وہ، چھپا کے رکھے ہیں. یقیناً بہترین قسم کے سرپرائزز ہیں جی. ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں پروگرام میں، اور اتنی دیر تک ہم ایک خوبصورت سا یہ ایک اور ذیشان روکڑی کا یہ نغمہ جو ہے وہ سنتے ہیں.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہد نادیدہ لسنرز جو ہمیں آن لائن دنیا کے چہار کونوں میں سن رہے ہیں، قبول کیجئے محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے

رہی ہمارے حال احوال کی بات تو اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے, جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آپ سنائیے آپ کے کیسے احوال ہیں, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے, آپ کے دل کا موسم کیسا ہے, ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے موسم کی بات نہ کیجیے. ابھی جب ہم پروگرام کرنے آ رہے تھے تو ٹمپریچر تقریباً 14 سیلسیس تھا. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ دن کے کسی حصے میں ہلکی پھلکی بوندا باندی کا امکان بھی موجود ہے, لیکن یقین کیجیے ابھی جب میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس قدر دھواں دار بارش ہوئی کہ اللہ کی پناہ. اب تو بارش رک چکی ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, تو اس لیے محکمہ موسمیات کی بات کا یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹمپریچر 18 to 19 سینٹی گریڈ تک جائے گا اور مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سپہر تک بہت ہی بہتر موسم کی پیشگوئی کی گئی ہے, لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے. غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے, اور کوئی واہے گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے, اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے. اسے کسی بھی وقت, کسی بھی لحظہ, کسی بھی آن, کسی بھی دکھ, کسی بھی تکلیف, کسی بھی پریشانی, کسی بھی مصیبت, کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے, وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں, دینے والی ذات ایک ہی ہے, مانتے ایک ہی سے ہیں, اور وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمین ہے.

0: قائل سب لوگ،
1: اپنی اخلاص و محبت کے ہیں قائل سب لوگ،
0: زندگانی کا یہی رنگ جمائے رکھیے۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ رازداں اپنا فرشتہ نہیں انسان ہی تو ہے،
1: رازداں اپنا فرشتہ نہیں انسان ہی تو ہے،
0: دل کے ہر راز کو دل میں ہی چھپائے رکھیے۔
1: کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ آخری شعر کرتے ہیں،
1: عطا کیجیے۔
0: یہ جو ہے فرصت امروز غنیمت ہے شہید،
1: یہ جو ہے فرصت امروز غنیمت ہے شہید،
0: آج کے کام کو کل پر نہ خدا را اٹھائے رکھیے،
1: اٹھائے رکھیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت مقطع ہے، عطا کیجیے۔ یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، عطا کیجیے مقطع۔
0: فرصت امروز غنیمت ہے شہید،
1: آج
0: کے کام کو کل پر نہ اٹھائے رکھیے۔
1: واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ تو یہ غزل ہے، داؤد نصیب ان کا نام ہے۔
1: جی جی، عطا کیجیے، بسم اللہ۔
0: کہتے وہ تھے اپنے تو ہر ایک دور تھا ہو کر اپنا، وہ تھے اپنے تو ہر ایک دور تھا ہو کر اپنا، اب نہ تقدیر نہ قسمت نہ مقدر
1: اپنا۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ چمن اپنا ہے، گل اپنے ہیں، بہار اپنے،
1: واہ،
0: یہ الگ بات کے حق ہے نہ کسی پر اپنا
1: اپنا۔ واہ واہ واہ واہ،
0: کبھی گرداب تھا موج اپنی تھی گوہر اپنا،
1: کبھی گرداب تھا موج اپنی تھی گوہر اپنا،
0: اب ندی اپنی نہ دریا نہ سمندر
1: سمندر اپنا۔ عطا کیجیے، بہت حسین تجبیہات ہیں، واہ واہ واہ واہ۔
0: کبھی گرداب تھا موج اپنی تھی گوہر اپنا،
1: گوہر اپنا،
0: اب ندی اپنی نہ دریا نہ
1: سمندر اپنا۔ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ نہ سکوں بھیڑ میں دل کو نہ اکیلے میں قرار، خبر کیا خبر چاہتا کیا ہے دل مظہر اپنا
1: اپنا۔ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ کیوں تڑپ اٹھتے نہ لوگوں کے تڑپ اٹھنے پر، کیوں تڑپ اٹھتے نہ لوگوں کے تڑپ
1: اٹھنے پر،
0: وقت کے دل کی طرح دل نہیں پتھر
1: اپنا۔ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ وقت کرتا رہا تدبیر برابر اپنی،
1: وقت کرتا رہا تقدیر برابر اپنی،
0: کام کرتی رہی تقدیر برابر
1: اپنا۔ واہ واہ واہ واہ واہ واہ،
0: کیا
1: مشکل زمین طے کی ہے بھائی، واہ۔
0: وقت کرتا رہا تدبیر برابر اپنی، کام کرتی رہی تقدیر برابر اپنا
1: اپنا،
0: شکریہ
1: بھائی، واہ واہ واہ۔
0: آخری شعر کہتے ہیں،
1: عطا کیجیے۔
0: سرخ رو کیوں نہ گلستان نظر آئے گا نصیب،
1: سرخ رو کیوں نہ گلستان نظر آئے گا نصیب،
0: جذب ہے خون ہر ایک پھول کے اندر
1: اپنا۔ واہ واہ واہ، جذب ہے ہر، واہ واہ واہ واہ، عطا کیجیے۔
0: سرخ رو کیوں نہ،
1: سرخ رو
0: نظر آئے گا نصیب، جذب ہے خون ہر ایک
1: پھول کے اندر اپنا۔ بہت خوبصورت انتخاب بھائی، واہ واہ واہ، شکیل بھائی، آپ کے کلام کو کراچی پاکستان سے رضوان رضوی اور امرین زہرا نے بے انتہا سراہا ہے، اور کہتے ہیں کہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت انتخاب ہے، کلام اعلی، انداز بہترین، شاعری عمدہ اور ادائیگی کی تو شکیل صاحب کے، کیا بات ہے، سلام بھی قبول کیجیے۔
0: شکریہ۔
1: اور پردیسی مجید صاحب بیمار ہیں، مگر وہ اگر صحت سے ہوتے تو واہ واہ کا پورا پیج بھرا ہوا ہوتا، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔
0: شکریہ،
1: بہت بہت شکریہ شکیل بھائی، اور آپ کا گیت میں نے لکھا ہوا ہے، وہ گیت مجھے بھی بہت پسند ہے، شامل پروگرام ضرور کریں گے۔ آمد کا بہت بہت شکریہ،
0: شکریہ،
1: اللہ حافظ۔ اور دوستو، یہ تھے بنڈلے سے ہمارے خوبصورت لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب، ہمیشہ کی طرح بے انتہا خوبصورت حسین انتخاب کے ہمراہ ہماری اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی زینت و توقیر بڑھا رہے تھے۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں، زیادہ دور نہیں، ये अपने ओल्डहम जहां मौजूद हैं हमारे सादा दिलकश और मासूम शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान साहब और सुनना चाहा है उन्होंने इस खूबसूरत गीत को। हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: اللہ تعالیٰ اس خوبصورت فنکار کو جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں، حبیب ولی محمد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ دوستو، یہ فلم بازی میں لیا گیا تھا جسے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا محمد ایوب چوہان سے۔ میں ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں ایک بہت ہی مشہور ٹیکسٹائل مل ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گلشن ٹیکسٹائل مل، اور جس کے مالک تھے حبیب ولی محمد صاحب۔ تو جب یہ غزل کی بات ہوئی اور غزل کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے فلم میں شامل کیا جائے، تو جو پروڈیوسر تھے وہ پہنچے کہ صاحب یہ غزل آپ ہمارے فلم کے لیے گا دیجئے، اور آپ ہماری فلم میں اس کے شامل کرنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ حبیب ولی محمد مسکرائے اور ان کا کہ آپ دیں گے پیسے اس غزل کے گانے کے؟ یاد رہے کہ یہ حبیب ولی محمد وہ ہیں کہ جشن غالب کے موقع پر، جس میں محمد رفیع، مکیش، لتا، آشا، ہیمنت کمار جیسے بڑے فنکار موجود تھے، غزل کا مقابلہ تھا، اس میں انہوں نے غزل گا کے اور وہ مقابلہ جیتا تھا، ان سب بڑے فنکاروں کے ہوتے میں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ حبیب ولی محمد کے نام سے نہیں، یہ زمانے میں بمبے میں ہوتے تھے، کمل رائے کے نام سے انہوں نے وہ غزل گائی تھی، اور وہ غزل تھی غالب کی کہ میں ابھی بتاتا ہوں سوچ کے۔ ہاں، ان کی غزل یہ تھی کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہو تا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسال یار ہو تا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہو۔ یہ وہ غزل تھی جس نے سارے بڑے بڑے فنکاروں کو پیچھے چھوڑا، اور انہوں نے غالب صدی کی پہلی غزل کا انعام حاصل کیا، نام لکھوایا تھا وہاں کمل رائے کے نام سے۔ لیکن جب آپ پاکستان تشریف لے آئے، کراچی میں مقیم ہوئے، خاندانی بزنس مین تھے، وہاں پہ بھی کاروبار بہت وسیع تھا، تو یہاں انہوں نے گلشن ٹیکسٹائل مل کی بنیاد ڈالی، جس نے کامیابی کی بہت بلندیاں طے کی۔ تو وہ پروڈیوسر آئے اور کہنے لگے ہم آپ کا یہ گیت ہم اپنی فلم میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کتنے پیسے لیں گے؟ پیسوں کی تو کمی تھی ہی نہیں، بلکہ ان کا جو ہارمونیم تھا وہ بہت آرڈر پہ بنا ہوا، بہت خوبصورت ہارمونیم تھا، ان کے گھر سے چوری ہو گیا، اور کوئی 30 سال بعد 25 سال بعد خان صاحب، منزی حسن خان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا، خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب کوئی ایسی بات جس کی آپ کے دل میں خواہش ہو کہ وہ بات کریں؟ ہاں، ایک سچائی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، مجھے حبیب ولی محمد کا ہارمونیم بہت پسند تھا اور وہ چوری ہوا تھا، وہ میں نے خریدا تھا، آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ حبیب ولی محمد گھر پر یہ بات سن رہے تھے، ریڈیو پہ انٹرویو آ رہا تھا، انہوں نے خان صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مہدی حسن خان صاحب، آپ جیسے بڑے فنکار کے لیے اگر آپ جھوٹے کو مجھ سے ایک بار کہہ دیتے کہ یہ ہارمونیم مجھے پسند ہے تو آدمی گھر چھوڑ کے آتا آپ کے، اتنا لمبا چکر چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ جیسے فنکار تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ میرے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میرے ہارمونیم پہ اس صدی کا بڑا گویا، بڑا فنکار گیت گائے گا۔ آپ مجھے جھوٹے کو بتا دیتے، میں گھر پہنچوا دیتا آپ کے۔ یہ عظمت تھی اس عظیم انسان کی جسے دنیا जानती थी हबीब वली मोहम्मद के नाम से, तो हिंदुस्तान में जब तक आपने गाया कमल राय के नाम से गाया, पाकिस्तान में जब तशरीफ ले आए तो हबीब वली मोहम्मद के नाम से गाया। अब चलते हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारी हसीन जोड़ी रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने, अल्लाह नजर बद से बचाए।
1: हाँ, संगीत के समंदर में आवाज के तूफान।

تو خیر غزل بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں گائی گئی تھی اور سادگی تھی اس میں. اس زمانے میں غزل کی گائکی کے لیے چند ہی نام بڑے بڑے تھے اور ایک ایسی آواز کو ہوا کے دوش پر لوگوں تک لوگوں نے سنا جسے پہنچایا تھا محمد فائق صاحب نے, تو ان کا نام تھا فرید علی. خیر ہم دنیا بھر میں ٹھوکرے کھاتے پھرے اور پھر آ کے یہاں بس گئے 50 برس قبل تقریباً انگلستان میں, اور فرید علی کا غزل ہم ان کی سنتے رہتے تھے ریڈیو پر, ریڈیو پاکستان کراچی کے حوالے سے, کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے بھی ریڈیو پاکستان کراچی کے پروگرام سنتا تھا اور سنتا ہوں. میرے استاد تمام ریڈیو پاکستان کراچی سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو فریدہ علی اس نے اتفاق دیکھی کہ ہماری میں کوئی پروگرام کر رہا تھا ہڈرسفیلڈ میں, کسی پروگرام کی کمپیئرنگ تھی, میوزک پروگرام تھا, وہاں میری ملاقات ان کے ہسبینڈ سے ہوئی, اشرف بھائی سے, اشرف علی ان کا نام تھا, اور باتوں باتوں میں ریڈیو پاکستان کا ذکر کا, کہنے لگے یار ایک زمانے میں ہماری بیگم بھی ریڈیو پاکستان کراچی جایا کرتی تھی. میں نے کہا اچھا کیا نام تھا ان کا, تو ان کا نام تھا فرید علی. ارے میں نے کہا صاحب مجھے تو یہ اعزاز حاصل ہے, ہم بچے تھے اور ہم پروگرام ریکارڈ کرانے گئے تھے بچوں کی دنیا, ماجد علی اور منی باجی مرحومہ دونوں موجود نہیں ہیں, وہ اسے کمپیئر کرتے تھے, تو ہم وہاں گئے تھے, لیکن بس وہ ہم نے دیکھا تھا انہیں, تو انہوں نے بتایا آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 25 سال سے وہ گردن سے لے کر پیروں تک پیرالائزڈ ہیں, حیات ہیں الحمدللہ, لندن میں ہوتی ہیں, اور جو سب سے بڑا ستم یہ ہوا ہے ان کا کہ ان کی آواز بند ہو گئی ہے. اس قدر دکھ ہوا, پریشانی, تکلیف, او ہو ہو ہو, کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا. پھر اشرف علی صاحب سے ہمارا رابطہ رہا, کیونکہ وہ ہڈرسفیلڈ آ کے مقیم ہو گئے تھے اور فرید علی جو تھی وہ لندن میں رہا کرتی تھی, اور ان کے صاحبزادے کا نام تھا راشد علی, اور بہت عمدہ گٹارسٹ تھا, اتنا عمدہ گٹارسٹ تھا کہ انہیں یہاں آ کے انگلینڈ اے آر رحمان لے کے گئے اور ان سے گیت بھی گوایا تھا. گیت کے بول مجھے یاد نہیں, آپ نے ریڈیو پر سنا ہوگا, بالی ووڈ کا ایک مشہور گیت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سن رہی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا گیت کے بول, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ادبی ذوق بہت اعلیٰ ہے, ڈاکٹر معروف صاحبہ کا. تو راشد علی ان کے بیٹے کا نام تھا, اور اس کے بعد ہمارا رابطہ اشرف علی صاحب ان کے ہسبینڈ سے رہا, اور پھر اشرف صاحب نہ جانے اس دنیا سے کوچ کر گئے یا ہڈرسفیلڈ سے کوچ کر گئے, پھر کبھی رابطہ نہ ہو سکا ان سے. بہرحال اب ہم ڈاکٹر صاحب کی وہ غزل پیش کر رہے ہیں جو ہم نے بچپن میں ریکارڈنگ جس کی سنی تھی محمد فائق صاحب کے پروگرام, یہ ڈاکٹر صاحب نے غزل منتخب کی ہے صبح دم دروازہ خاور کھلا میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سی پرانی یادیں تازہ کرا دی, آپ کی پسندیدہ غزل لے کر حاضر ہوں, آواز فرید علی کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. کوئی بھی لندن میں ہمارے پروگرام جاتے ہیں اور سنتے ہیں لوگ, تو اگر کوئی مجھے مطلع کر سکے کہ کیا وہ حیات ہیں, میرا خیال ہے نہیں ہوں گی, بہت طویل عرصہ ہو گیا ان کی بیماری کو اور ان کے ہسبینڈ سے ہماری بات کو, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی پسندیدہ غزل فرید علی مرحومہ کی آواز میں لے کر حاضر ہوں.

اور دوستو اس کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. جاتے جاتے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو خوبصورت آواز راشد علی کی سنوائیں گے جو فریدہ علی کے صاحبزادے ہیں اور جنہیں ڈھونڈ کے یہاں سے اتنا عمدہ گٹار بجاتے ہیں کہ انہیں ڈھونڈ کے اے آر رحمان صاحب اپنی ٹیم میں انہوں نے شامل کیا. اور پھر ایک دن انہوں نے ان کی آواز سنی اور ان کی والدہ کی غزل سنی تو پوچھا تم بھی گاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں گاتا تو ہوں. تو انہوں نے کہا پھر میں گیت کی موسیقی دوں گا اور تمہاری خوبصورت آواز ہوگی اور فلم کا نام تھا جانے تو جانے نہ. اس کے لیے انہوں نے یہ گیت گایا اور موسیقی ترتیب دی تھی ایاز رحمان نے اور میں بے انتہا شکر گزار ہوں. اور یہ گیت ہم کر رہے ہیں اپنے ان تمام سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کے نام جنہوں نے پورے پروگرام میں میرا ساتھ دنیا کے چار کونوں سے آن لائن دیا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے, نظر بد سے بچائے. اب اجازت چاہتا ہوں. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر. جاتے جاتے خوبصورت راشد علی کی آواز میں موسیقی اے آر رحمان کی, فلم کا نام جانے تو یا جانے نہ. اس کے تمام گیت راشد علی کی آواز میں ہیں اور اس گیت میں ساتھ نبھا رہی ہیں ان کا ان کا نام ہے وسندھرا داس. تو یہ ڈیٹ ہے آپ سب کی نام محبتوں کے نام. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین سما آمین یا رب العالمین.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR. 01274488877.
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سمام۔

0: سامعین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ نور پری کا بہت ہی پیارا سا گیت تیرا غرور تھا یا میرا غرور تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ تھی شکیل صاحب کی فرمائش تھی, بہت ہی پیاری فرمائش تھی ان کی, اور ہمیشہ ان کی فرمائش بہت اچھی ہوتی ہے. اور امید کرتے ہیں شکیل صاحب کو بھی اچھا لگا ہوگا, ہمیشہ یہ بہت اچھے اچھے گیت ہمارے اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں. تو جی سامعین, ہماری جو اب نیکسٹ فرمائش ہے وہ کس کی ہے رخسار صاحب کی؟
1: جو ہماری اگلی فرمائش ہے, رخسار صاحب نے مانچسٹر سے ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں, پیار سے نوازتے ہیں, اور ان کے لیے بھی یقین کیجئے کہ دل سے ہمیشہ ہماری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک جس پیار سے, محبت سے, خلوص سے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں, اللہ پاک اسی طرح کی جو دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے, ان کے لیے بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, اور اللہ پاک انہیں بھی بہت سی خوشیاں دے. تو جناب دل غلطی کر بیٹھا
0: یہ دل ہے دل. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گیت بہت پسند آئے گا. تو چلتے سنتے ہیں.
2: ویلکم ٹو دی سکسیس پارٹی آف مائی بیسٹ فرینڈ جوبین نوٹیال.
3: یہ حال صرف ویڈیو میں ہی ہے یا ریئل لائف میں بھی؟